Kor nyumi ya kaite nyumi ukumu Ukerela opur gante wari ya gwen Kor nyumora nama jali tverla nyomu lewa Namari oi tverla nyoma sikeri mekuri jiwo Namadeli tverla nyoma nyabu Umegu nyumba unajigi ikamu

0: orata kara yi le lo lokate ke ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mi e mamuna ana penyo jwaro keng ba o keng di de gero leng o keng te o lu koma ma jwara ana penye adwoda ye lo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mora maru ke ti pito o keng ko jo nyo bale na me bale yi to ti Keng kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kana cien, dia ti kena. Balau wisu hamba yang mori yang belum mitesho.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Mana nyer join tuan? Kau awal penguar raji odi. Manya onu okome yimele do ene ne ri wenya kone anya kara ma chwe chwe kwene kuno be da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan oke ya kare do chem oke ngone ne ngir wae ka do che che ri wa oke che ri ka do che do ba wa oke do ba kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tu para Para nega kira koba, kum kape bego tino. Ama nyega kaya bero kwele chine choraj. Mi chobe koma tere, nenga bude do ataro. Nenga lila loki yelung. Adwa gai pi wa, kaya wuyo chero yel bete pere pere pere. Ondino koba, chongwa nina kwele koho. Ma nyega ti pego. Ma, chueri ka duwo kong dang. Ka chueri duwo dang kong wiki kare. Kani chon nino na, dana ha.

Mun ka gina ma on men te wuri wir me lar kyo mun yo gi nu men te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba mun ka gina ma on men te wun da wir me lar kyo mun yo gi nu men te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba